0: میں اپنی اردو اور پاکستانی کمیونٹی کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آئیں اور بگ ڈے آؤٹ اینڈ ہارمنی کو منائیں. Miska has been presenting the Big Day Out Harmony since 1999. Miska, ye Big Day Out in Harmony 1999 se mana rahe hain. It's going to be a great day with cultural performances, music, dancing, food and lots of children's activities. Is din chatpate khane, کھیل کود, موسیقی, ناچ اور گانا اور بچوں کے کھیلنے کی چیزیں ملیں گی. ایوری ون از ویلکم اینڈ اٹس اے فری ایونٹ. وی وڈ لو ٹو ہیو پیپل کم ڈاؤن اینڈ سیلیبریٹ آر بیوٹیفل ملٹی کلچرل کمیونٹی. آپ سب لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ آ کے مل جلی ثقافتیں منائیں.
1: Hi, I'm Dakota from Tennant Creek. You're listening to ACCC. I'd like to give a shout out to the Stars Foundation and my favorite sibling, Brandon.
2: Hi, my name's Aaliyah, and I sing for Santa Sana Choir, and I'm listening to ACCC.